Kes cooler is ek, want jy kom nooit laat by die kantoor seker. Jy's ou nies, ek kom met road beats, ek's in die kar, jy ry fiets, jy's in die traffic, ek's op die mic, my kas voorbij, jy kan nie draai.

0: Want jy ry soos lose kar, chommie lek. Jy dink jy's cooler as ek. Want jy kom nooit laat by die kantoor seker. Vir 5 drive traffic. Ek sneak per on net hier op 5 of 5.
1: Ah ja.
2: Is ja, is ja.
3: Baie.
2: Is ja.
0: Yes man, come on.
3: Dit was prachtig.
1: Ja,
3: dit was baie mooi.
2: Dit was
3: mooi.
0: Dit was lekker, nee.
2: Ek het nie woorde nie.
0: Ja, dankie.
3: Die woorde gaan uit baie.
0: Dankie, Judy en Yanga. As jy die taal vir my praat,
3: dis
0: net so mooi.
2: No.
0: Maar die baie van Zanelli, ek nou...
3: Dis a bietjie die mekaar daar.
0: Dis wat ek sê.
3: A bietjie.
0: Dit is ek.
3: Jylle dink jy is cooler.